0: ایف ٹی ایز یعنی کہ فری ٹریڈ ایگریمنٹ، یا پھر جیسے کینیڈا کے ساتھ سی پی اے جو بات ہو رہی ہے، کمپریہنسو اکنامک پارٹنرشپ ایگریمنٹ ہے، اس طرح کے ایگریمنٹس پہ چرچا اور اس طرح کے ایگریمنٹ کو مورت روپ دینے کی جو پرکریا ہے، جو پروسیس ہے، وہ پچھلے 3 سے 4 سال میں ہم نے دیکھی ہے کہ اس پہ بہت زیادہ کام ہوا ہے، اس پہ زیادہ مومنٹم ہوا ہے. کینیڈا سے بات چیت ابھی جاری ہے، اس میں الگ الگ اور کس طرح کی اس میں جمایا گھٹا کیا جا سکتا ہے اس ایگریمنٹ میں. اس کے علاوہ چاہے وہ نیوزی لینڈ ہو، چاہے وہ یوروپین یونین ہو، یا پھر اور یوروپیہ جو باقی دیش ہیں ان کے ساتھ ہو، برٹن کے ساتھ ہم نے ایک سمجھوتا کیا، اور بھی ایسے کئی دیش ہیں، اور امریکہ کے ساتھ ایک الگ سمجھوتے پہ لگاتار بات چیت چل رہی ہے. اس کے کچھ پوائنٹس ایسے ہیں جن پر سہمتی بن چکی ہے، کچھ پر ایسے ہیں جن پر چرچا چل رہی ہے. تو یہ سیدھے طور پر درشاتا ہے کہ ہر اس وقت آج کی استھتی میں ہر اکانومی کی طرح، ہر دیش کی طرح، بھارت بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کے آپشنس کھلے ہوں، اس کے وکلپ کھلے ہوں، اور اس کی جو ویاپارک سنگٹھن ہیں یا دیسی کمپنیاں ہیں جنہیں ہم ڈومیسٹک مینوفیکچررز کہیں یا ہماری جو بڑی کمپنیاں وہ کہیں، انہیں اور بہترین موقع ملیں، اور ہمارے دیش میں جو کنزیومر بیٹھا ہے اس کو کیول بازار کے طور پہ نہ دیکھا جائے بلکہ اسے بھی بہترین کوالٹی والے وکلپ چننے کو ملے.
1: جی، اور اگر خاص طور سے ہم یورپی یونین کی بات کریں، جو بھارت کے ساتھ سمجھوتا جو ایف ٹی اے ہوا ہے، اس کے کیا کیا آپ کو بھارت کے پکش میں کیا پریڑام دکھائی دیتے؟
0: دیکھیے، یوروپین یونین ایک بہت بڑا سنگٹھن ہے، اور سیدھے طور پر اگر آپ یوروپین یونین کے ساتھ ایف ٹی اے کرتے ہیں تو یعنی کہ ای یو کے انڈر آنے والے جتنے بھی دیش ہیں وہ بادھے ہوتے ہیں اس سمجھوتے کو ماننے کے لیے. الگ الگ دیشوں کا اپنا الگ الگ جسے کہا جائے ایکسپرٹیز ہے، کہیں مینوفیکچرنگ میں ایکسپرٹیز ہے، کہیں ٹیکنالوجی میں ایکسپرٹیز ہے، کسی کے پاس سائنٹیفک جو آر این ڈی جسے کہا جائے اس میں وہ آگے بڑھ کر کام کر رہا ہے. فرانس جیسے دیش ہیں جن کے ساتھ ہمارا رکشا سمجھوتا الگ سے ہے، ایک اسٹریٹجک ڈیفینس پارٹنرشپ ہے. تو ان سب چیزوں کو الگ الگ کھیتروں میں، الگ الگ سیکٹرز میں بل ملتا ہے، اور نہ کیول بھارت کا جو کنزیومر ہے اسے، یا چاہے کنزیومر میں آپ چاہے سرکار مان لیں یا ہم اپنی آرمڈ فورسز کو بھی مانیں کیونکہ فرانس کے ساتھ ہمارا ایک رکشا سمجھوتا ہے، بلکہ ہماری جو کمپنیاں ہیں ان کے لیے بازار ایک نیا بازار کھلتا ہے. ان کو اپنے جو کوالٹی پروڈکٹ ہیں یعنی کہ اپنی گنوتا کو سدھارنے کے بعد بازار میں، انتراشٹریہ بازار میں جو اپنی ایک پہچان بنانی ہے، اس کے لیے ایک الگ بازار ملے گا، الگ موقع ملے گا. کیول یہ نہیں مانا جا سکتا کہ آپ اب سامان، اگر آپ کی کمپنی کا سامان اگر امریکہ میں بکتا ہے تو ہی آپ بڑی کمپنی ہیں. تو اگر اس کے لیے وکلپ زیادہ کھلتے ہیں تو یعنی کہ موقع زیادہ ملیں گے کمپنیوں کو، اور ان کی گروتھ زیادہ ہوگی، اور جس کا سیدھا فائدہ بھارت کی ارتھ ویوستھا کو.
1: The UK PM has also indicated rather signaled that he would like to join the EU. The country might, and we already have an agreement with UK, and that is going to be a feather in our cap.
0: Well, it's going to be really interesting as well, because you know that's a separate battle of wits which is going on there. Yeah. Because let's not forget that this was one particular topic on which the United Kingdom was almost split in between, and this time around perhaps they're taking a turn around because of their internal domestic politics as well, because there are two parts of the kingdom perhaps which have not been in favor since day one, and seemingly they're still not in favor as well. So domestic issues, domestic pressures do tend to make international calls being made by sometimes leaders of the free world as well. Let's see how far the British Prime Minister can push this through.
1: So, and the minister is also focused quite a bit on the India EU free trade agreement and also SEPA. He wants these to be expedited.
0: That's
1: rightfully so, because
0: yes indeed, and it serves the purpose for both. When we talk about SEPA, it serves the purpose for both India and Canada, because let's not forget that the Canada was also on the short end of the stick when President Trump was going around brandishing his tariff stick. So and there was a lot of not so healthy exchange of words between both sides. So of course Canada would also want to go ahead and hedge its bets. That's one. And two, look for more sustained partnerships with perhaps more larger markets. That's one from their angle. And two, of course, they would also want to be there on the table and say that okay, fine, if it's not going our way, then we have somebody else to fall back upon. And in current economic scenario, I think apart from China, India is the other market to fall back upon.

خلوص آداب۔ رات کی اس خاموش فضا میں جہاں تارے اس وشال آسمان کو اپنی روشنی سے روشن کر رہا ہے اور اسی پرکار ہواؤں میں گلی ہے کچھ میٹھی سی بے حد خوبصورت خوشبو اور اس کی نمی، وہیں ہم حاضر ہیں آپ کے ساتھ کچھ خوبصورت نغموں اور دل کو چھو لینے والی یادوں کے نغموں کے ساتھ۔ کہتے ہیں کہ محبت بھی بڑی عجیب شے ہے، کبھی کسی کی مسکراہٹ میں نظر آتی ہے تو کبھی کسی پرانے گیت کے الفاظ میں اپنا عکس ڈھونڈ لیتی ہے، اور جب بات ہو پرانے فلمی گیتوں کی تو ہر نغمہ اپنے ساتھ ایک خوبصورت داستان لے کر آتا ہے۔ آج کی اس حسین رات کا آغاز کرتے ہیں سال 1970 کی ایک بے حد خوبصورت فلم آن ملو سجنا کے ایک بے حد دلکش نغمے سے، جسے اپنی پرکشش آواز سے سجایا ہے محمد رفیع صاحب اور لتا جی نے۔ الفاظ ہیں آنند بخشی صاحب کے اور سنگیت بے حد خوبصورت ہے لکشمی کانت پیارے لال صاحب کا۔ تو ذرا اپنی یادوں کے گلشن میں اتریے اور اس نغمے کے ساتھ محسوس کیجئے محبت کے تمام رنگ، کیونکہ ہر پھول کا رنگ اپنا رنگ ہوتا ہے اور ہر گیت کا اپنا ایک الگ احساس۔ تو آئیے آج کے سفر کا آغاز کرتے ہیں اسی بے حد خوبصورت نغمے کے ساتھ۔